la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a Rádió Digben.